0: kulakami.
1: Мама повідала, щоб йшла жонщ. А мені не хотілося жонщ, то я положила, щоб в ружні лежала. Прийшли хлопаки і мовили, чого лежиш? А я мовила, бо я маленька, то лежа. А вони мовили, що дуже. І почали мені там, як то мовиш, ще колисати, щоб френзи вставала і йшла до жита, і жила жито.
2: Żartobliwą pieśń wyprawiła mienie mać, a także dał Żosz wieczar wieczareja, czyli pieśń żniwną z tłumaczeniem, jak również opowieść o żniwach na Kresach przedstawiły w archiwalnym wywiadzie kobiety przesiedlone z Wileńszczyzny, a dokładniej ze wsi Morośki koło Małodeczna. To tereny obecnej Białorusi. Białorusini i ludność

Клон, господар родом, господар у нас, выйди тут у нас. Як не вийдеш, то пуєми, но пекар не п'єми, господар у нас.